0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Оддай своєго на нашу сплітну стран radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Радио Фраер представля
1: 100 най-вечних фраерів усіх часов.
2: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ені комади се послушаю. Ені се пояю.
2: Слов'енія, откуд лепоте твоє.
1: Ені па се живіо. Ін усе те іщемо. Одай своєга на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
3: Бешква! Уа! Сндело те!

0: вічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: Фраєр представлює 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гри пазарис. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100

0: найкращих фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, та сплох не віш, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєго на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.